Ognu me të një djot Katy Perry Firework. U vichet së dhe pika. Kruj, inë më radio. Kana së du, së du. Shto veli që malku relaksacija po kraj ezero? Ere, za da gi skoristiš poslednite denove od letoto, Kanal 77 te nosi na fantastičen vikend za dvajca v hotel Biser v Ostruga. Se što treba da napraviš je da odvojiš nekoliko minuti, da go najdeš i popolniš naše to muzičko istraživanje koje nije dostupno na kanal77.mk, znači to je jedna anketa koja što ja popolnuvaš i automatski stanuvaš del od nagradnata igra. Im ga slušaš muzika po tvoj vkus, ki si ja napravime zajednički muzičkata lista na radio kako što ti sakaš, em ke možeš da patuvaš. Podržano od hotel Biser Struga. Ova leto. Slušaj glasno.